0: ولي سواه مختار أول إلى أمين نوالذي لم يبني وسطريا جري وعيبي وما بيئت استريا
1: سرين توبا مصنع دجل عيكي لفنلين دما بغا وخاكيين تبغنجين ديگوكو تجابوكو تجفكو dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bu ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek it da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxawna tem ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss déssu la tuddu déssu la limalé ci dara wayé bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul té ma ngi leen di yégal né lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab kacior nga ci seen wét ëppalé leen ko fuf té ab kacior lu mu bari lé du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna tem ci jëlé ko fi ihsan mi jigen taxawna tem ci jëlé ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joggé doot leen gis ñett té li ma leen di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis doom ju juddu gën bayam jeexna tak dooto am doot leen dégg rak ju gën magam dootu len deggit reena tane daw tamuy deug bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew té yoyu dara du ci and ak jamm té nit bala mëna jamm yalla day am jamm dootu len nopp lu mukk ci ab liggé dootu len jubo ci seeni xol dootu len and dootu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba kèn dootu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lool

Serigne Touba masna tombe ñent tombe yu jakarlo daldi ne ben tombe moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

kon way moy li nga wax pesse ko ci ab balance te djublu ni da ngay way khasida nak moy lan lan moy khasida biñu xamé way ba paré khasida moy nga djel mana ben bahru ben balance balance ni pesse way nga way sa way wo xantini ni na nga waye mana abiyar ye ño bok su fekke da ngay jessu ño bok ala jess juram ben mustafilun la so xofe ñent mustafilun dang ko jessu su fekke da ngay satru ño bok ala jess boko waye ñetti mustafilun kep dang ko satru su fekke tan da ngay neeku ño bok su fekke tan da nga dag mana ñent xaj yeb baye fa ñaar ya kon dang ko neeku su fekke da nga waye ni nak xana ño bok façon bi nga ko waye ba way si mana fukki beuyit lola moy tuddu mana qasida lola lañuy tuddé qasida am ñu né deet suma tay juroom ñaari beuyit rek qasida la suma tay juroom ñaari beuyit rek qasida la lola nga né mo dégg mo wax ni amal qasid famim mustawiya abiyat bahrin wahidin mumbaniya عنيت باستوائها أن تستوي في الجزء والسطر وفي نهك دري وخيل فوق عشرة أو سبع عن بعدهم ودون يدعى قطعا قصيدة أنقول يا الله سنجب رب عملي تخوايا مسي قصيدة يا الله دفع سيدة لقصيدة نعير قصيدة لك أم يني يموم قصيدة يتأخان لك dalay xëc jëme le ci fox nan sangara jigen mu ne qasida yi mo fofu lañu jëme nit tayit lu sa bari sa bir qasida ya lañuy wax ay fenn la wa su'ara yaqba'uhum alqawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun dañuy ag sax ci di wax lo xamanteni ni defuñ ko da def mana ben istisna muy ben kulul qasida yi dana illa allazina amanu wa amilus salihat wa zakaru allaha kaseera bam dess nak ñi nga xamne seeni qasida qasida yi ku gem yalla la qasida yi kuy jëf lu bax la qasida yi mana kuy fatale yalla la ak yonenti bi yakarna xel yep dana am qasida ñum dem kon suñu borom jundina qasida seen tuba yi men mag mu bax tay may jang di sop soplu kuma gis rek werante ak yow won ni mala upp xam xam taxawma dara day ak ben mag mu bax mu dem wa qasida seigne bi mom ndax xam nga fan lako alcorane tuddu manako tuddu ko fenn mu ne ma suñu borom tuddu na qasida seigne touba yi ci bil alcorane manako fan la mu ne allahu allazi anzala alkitaba bil haqq wal mizana na ngeen xol bat bi yeñ ñi xam ta xam mizan moy lan mune ma serigne touba fofu la yalla tuddi qasida mi mune ma jublu wusi balance pes jeuf yu bax jeuf yu bon deedet anzal kitab la wax alquran bam jalle wal mizan moy qasida yi lu wer yonent bi fan nan la jappé won qasida num jappé won way da ko fankon lol mom yonent bi ba ag si dan na wax ba yag mu dal di jël mana ben beuyit bi nek ci ab qasida joxe ci misal mos nay tok di warate aduna da fay jeex aduna da fay naxé aduna da fay warate da fay deut da fay naxate di wax ba yag mu dal ne labid dey way ko to arab la واخنا لو خاني واخو عرب غنكو دغ على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا ما حال تسائل انا يونتي مو جانغ بيتي بوبو جوخي سي مانا مثال لبيد ني لب لودو يالا تيا خان لا خيوال غو في غيس دا فاي دي جيخ تاك امل لي مستام يالا كيب في ريس يونتي بي تود بيتي بوبو جيلي سي مانا مثال xam nga yeen ngi sank bu suñ mbokk mi di jang mana qasida gi ñuy daanu di yoxu di joy dal na yoonent bi jang

nga xamne timiri beuy tak juroom fukku la won yonent bi ñew ana sayyidina jibril ak mom ñew ko sa fukku ak juroom ben mu nek temel ak juroom ben fukku ak juroom ben la ilaha illallah 166 la boko adade dang koy adat 166 la gis la ilaha illallah la 31 alif gi i ben la 32 la ba sa top momi 31 la heba djuroom la illa ba 32 la allah ba stay 66 muy 166 beuy boko adade so wagn ma hib bam jeex lolou lay jox 166 beuy la ilaha illallah xam nga seigne mousa ko day junju du leral bax ndax way ko xamna ni way ak sarah sarah bokku li nga meuna leral ci boy sarah do bokku do ko meuna leral ci boy way ndax da ngay samanté ak manam bëgg pèsé way wa dafa junju rek wax ni ñol makka wan nako fa ay ajaib jox ko ndigal mutalifat mawahib bamune salli bana wa sallim ñol makka tontul ko alal mukallim yeenbi da di ñew jibril tegal ko wa duri asim jibril ngok bur yalla tampel ko jam jumaay bopam jibril ak mom ak yeenbi ño agay la def lepp ay ñaan lañ ko def motax bo xolé salli wa sallim jojo ba khasida ga jeex yep ay ñaan mu nek 166 la ilaha illallah kon ay khasida mom non la toll lolo ko wutile khasida yi ñeek ñi motax buñ ko day jang malaaka yi li ñi mag dara ya li ñi ragal yalla dañuy tew fu skaramu suñu borom deg ñu jang khasida yi duñ mën tey seen bop malaka yi niñ xamé yalla tew fi kanamu suñu borom tew ak mom ci kanamu suñu borom deg ñu jang khasida duñ am sago ñom moko bindi di hajat khasaidiya khulubal anbiya ma'al malaikati waya lay sey sey moy inda rabbiya jim wax malaka yi fa suñu borom lañuy tew ñu jang khasida duñ am sago ñom yoonte yep yu dibe agg ci yalla yit ku ne xamna ni da ngay bolé mala haqiqa ak sari'a moy agge ni ci yalla ndax da bind feen wax ni faman yaqut bahra al haqiqa bila fulki sari'a fa hum qahun jala ken mën ta agg ci yalla da jaro sari'a moy na qasida yi de lepp ngi ci sari'a qasida yepp ngi ci qasida yi waj'al bi jahihi al azim nazmi ya man hamani an dawa'i al kazmi indaka imanan wa islaman ma ahsana ihsan wal munajma'a iman islam ihsan lepp ñu ngi xasside xam nga ku ne xam na ni mana ku pour nga agg ci yalla yit amna lu ngeen di deg ñu koy tuddé ak xam yalla maarifa mu ne lolé yit ba légui mu ngi xasside yi dé bokay jang da nga dem ba agg mana ci yalla xamal la bofam nga xam yalla waqsif la wax waqsif bi qatti مختفى من العلوم انت الخبير والكبير والعليم كي جان قصيده يي نانكو وونيل نانكو ليرالال ليپ لو خانتني لو نيبولا سي اي خيتي خام خام بني وخي علوم دوغال نا خام خام ييب نخاني معرفه بالله بابا غاي ديغ تام كاي جوني سي مسائل الجنان نين قصيده تين بوخ داي جان داغا ديم با خام معرفه بابا داغا اغ سي سيت yalla joxal xam xam bobu nga nako ah ba si haqul yaqin sax dana ko xamale xam nga ki xam yalla day am mana ilmul yaqin aynul yaqin haqul yaqin mel dang ko laaj ah seññu ba si haqul yaqin gi may deg mën na ko xamale ci xam xam yi ci te khasida yi mune waw wa sha'al kitabi wa hawli 'indaka haqul yaqin furhatan li jundika ba si haqul yaqin biñi wax xam yalla haqul yaqin moy yeg yalla xam ak yeg bokku ak gis ilmu la di xam ak aynu muy gis ak haqu muy yeg moy na qasida yi bokoy jang xam yalla yeg yalla gis yalla lepp ngi ngi qasida yi jappal rek ta nek nak abi lañ jam waxon balako jam yalla ak mak sekk fo tollu ngana ko ba man don na deg man ay khaybiyat ay mbirum malakut yoy non timi qasida yi nax suma ko day jang momi dana ko meuna xam yu fadd yoyu manana xeyb yoyu manana deg mané balé mi ngi ci dé
وانصر علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للخيوب فاتحة قصيده مانا تشايب لي جولي ابيل مانا مولم فاد يوي يوي ييب نون ديغ مانا اي مير يو فاد يوي لاق مانا نانا جانغال قصيده يي ريك دا ngay dem ba xam ko way lolu dulu reuy lu meunt ñek lu meuna nek la gnaaw mana jang qasida yi mo def yonenti ñoo tollo gay waj al hurufi ka fi al rusuli sama qasida yi nak toll ni jeuf yonenti kon kay wax deug yalla kon kay li ñu wax ñep ci ay may ak lu meuna reuy lu ko mana lu yon mana lu meuna nek la kon ngir jéxal tom bu ñëk bobu dama lay leral tout xam nga dafa am kon masala ben borom xam xam mu ne ma ah yeen xana seen serigne mom rajax dong la xam mom rek lay way ben borom xam xam la mu ne ma ah yeen seen serigne mom xana bu fa rajax dong la xam mom rajax dong lay way xam nga xam bu yeen bofru xam nga bofru ñi waye fukul ak juroom ben bo sa bolé manam bofru mutadara boko ci bolé fukul ak juroom ben xam mo taxarab sala yamal ci xam xam imam khalil mi nga xamne manam mo indi arab bi di xam xam way xam nga khalil dafa nekkon ku deg manana nahwu muy grammaire arab diko jangale xam ko lol sibawih mi ngeen di deg ñu tuddé ko manana sabqun nuhat khalil ko jangale waye khalil dafa xey rek donga yi neko sibawih mo la gën deg nahwu ya ko jangal way mo la gën deg da dem ñun ñep beru and ak manana sibawih mu leen jangal manana nahwu dara ji tass ken nekko do gisatul ken mu tudde ba guddii suñu borom xamal ko xam xamu arud xam xamu way def ko manana fukki behru ak jurom xamal ko ko bob mutaqarrab manana sila yamon fa'ulum fukki behru ak jurom mu xexi dar koy manana woné siba way heek donga yak ñepp do wajj ñuat ci mom da jox mat muy jangale kany wax akfas nak mo sa do li manana ben behru mo ne mom fa'ulun boko xobbe mu nek lun fa'u dalay indil manana fa'ilun joj na li ñu waye bëru mutadarak mom mos do li bëru bob mutadarak mi fuko juroom ben yoy nak yoy yep sin tuba waye ni yoy ñu ne mo am yep waye la dama jël la sin tuba waye manana ñu ndaw ñim defal ñim mam musa kak ñim sin fallu yep waye dem sin musa ko wala fay waye wala fay da koy pesse ci bëru yi da koy pesse de da koy pesse ci bëru yi mom sin musa kan buy waye gis nga khasside gi ñu wax muqaddama khasside gu yeme ci ko xam arab wa thiqtu bi rabbil arsi sil judi wal afwi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safwi li ñu wax tasri'a ci xam xamu arab tasri'a la def mana ci beyti bobu xam nga arab dañu ne ben khabdu la am moy ben daanu kay bu jëg khabbu comme wal afwi fofu mu daanu dañ né ben arud la am muy nga xabdu ko rek wax ma fa'ilun kesse xabdu ko lolou lañ wax ci arud jankari ñeena waye bo tasri'a moy li serigne touba def nga xamné wal afwi ak mukhlidun safwi ñoo bok fundano lolou moy tasri'a ñeena bo tasri'a su boba mën nga ko wutal mana arud bo xantani day nekk mana mafa'ilun kuma sekk mu tudde ko mana sahih man nga ko wutal tamit mana jo xane day nek mana mahsuf jo xane dañ koy hasfu nga xane mana mafa'i kessa lay don mafa'i bus na la ko won ci way sin tuba man nga ko wayti man wutal tamit buñu xam du mana muy mafa'ilun kesse layna fi dafa wax ni wasiqtu bi rabbil arsi sil judi wal afwi pesel nga xol wasiqtu dama teub rek def ko mana fa'ulu dag non nga xam nga ñu ne ci arul mala juromel bu sukkon nga dag ko mana moy xabdu sun tuba nak gis nga bay jangale xam xam loy misal man nga ko misal ci xassida lepp la def dama teub rek dañ wasiqtu mu nek fa'ulu dag mana anja bi rabbil ar mafa'ilun si sil judi فعول سي ذل جو فعول
di wal afwi mafa'ilun guma seuk la di wal afwi mafa'ilun guma seuk la ko deugi fof moy arul bo xantani da ko def mana sahi mu wer mat seuk di wal mafa afwi ilun guma seuk nonet la def darbu ba moy lidun safwi mafa'ilun guma seuk lol tasri' moko may te gis nga li ci gëna yémi ñi xam xam xam bobu dañu wax ni tasmi kat rafet na wayé boy tambali khasside kep fa la rafété te bëggu ñu passé benn bayit bëggu ñu passé benn bayit mom tasri' légui xol bayit wa stop serigne touba samanté ak lolu dafa ñu dané wa sikhtu ma'al muhtari billahi wahdahu alayhi salama man bihi had maha lahwi nga xamné hi wahdahu mafa'il kessale da ko xabbi hi wahdahu mafa'il kessale mu xabbi ko ana wuxut mafa'il ngir samanté liñ wax ni lolu rafet na waye bir bu ndik bi kep rafeté yessa top rafetu sa mo ra yessa top yit ma defu ko loxom defu rafetu rafetu du ko def waye muqaddama gi ni ci gëna yé mana moy do ko gis na su waye kenn su waye kadi mom rek moko man xaraf bu mu tambalé ab bayit mom la koy daye té lolu kenn sant ko ko su waye amul sax amul num tuddu su waye amul num tuddu mom rek moko def xam na lolu dara gënu ko jëfé bo commencé waw daye la waw bo commencé hamza daye la hamza mom rek ko def waye xam nga lolu wax lima la wax rek neena lolu mom passé na yi dañ koy leral rek pour borom xam xam yi ñu xam waye suñu tuba passé na yi xolal suñu fallok suñu borom mustafa buñu dan bindante ay lettre mana ñom dañ ko an way way lettre way way yi dañ dan fonto ñom suñu fallok suñu borom mustafa way xolal suñu borom mustafa da tok ba yag suñu borom mustafa mu soxla ben tire buñu wax khalil diko abbu suñu fan khalil dar jël aq def ni qasidam فمني سلام طيب يخجل العطر خليلا حبيبا بارعا يخجل البدر وموجبه أني لي الآن حاجة بنص خليل كائن عنده سهرة أعلنيه أنصر فيه سيان إن أمكنت خليلا ويلا فالتردي مع البصرة ما نلي نيو نيو بو خمنا مو داق سخ لكولن لكولن معنا بو خمن خطو نيو غوغو لمي صف اك لمي خين دفاي روس mang nako nuyu yow seigne fallu yow sama xarit sama soppe yow mi nga xamni raw nga sama yeb yow mi nga xamni da nga taru ci batine taru ci sahir ba gatchel weru badar nako nak gis nga li mala bindi ni liko waral du dara dulul dama am legui legui ni rek aje jo xanti ni dama ko am ben tire buñ tudde mana khalil muqtasar sayu khalil don lako abbu a'idnihi almako ansur fi sayan ma am luma ci xol rek ci tire bobu mana yam kanat su wekke lolu mën na nek xol way la fonto way te beure bi moy ni mo muhaddama bi sunu tuba way ño bokku mana ben beuru fa'ulun mafa'ilun mana tawil do ko def mo muhaddama do bokku seigne fallu yit da di koy tontu momi tontu li ci gëna yéme da jëlat même beuru bi mu ko way lettre bi muy beuru tawil da di koy ci joxat tontu la nako aruddu salaman kamilan yasdaril badra إلى الحرم نجل الحرم أكرم به بحرا جوابكم هاك الذي رمته هنا بلا كلفة منا ولا منكم دهرا فعني جزاك الله خير جزائه أيا مصطفى من فاق حسنا كذا خضرا سنفع لكم أني دمان لي ديالو أب نيو بمتسك نيو برفت بطارو بروس لو وير بدر سرفتاي yow mi nga xamne sang nga domi sang ila al harmi yow sang bi waye nak najil al harmi di domi sang yi akrim bihi bahra yow mi nga xamne geej nga ci xéetu xam xam yépp nako na tontu limana moy li nga demay sakuma allah muy khalil mi ngi ni jëlal bëggatuma ci dara jël ko khalil la ngi non dan nako yalla ñu yalla fayal yow muhammad mustafa yow mi xamne ya upp ñepp mana tar upp ñepp dara ji ñom li lan dan fonto kon seigne touba wessu na li ñu kon fonto ñu ak jabatam lay mo len yar ñom li lan dan fonto su nan bindante ay qasida ay way xam nga
waxna na la waji da wax ni sun tuba rajas dongu ci la way man te duguma rajas de tawil la waxagum ben ngok beuru tawil xam mi ngi non waye la sa gëna yéme waxna na tawil bu ngi ko tassé yéen dagat na mana arul bang asaf ko moy mafa'i kesse gis nga samay deg mana ñu jagg asiru jankat yi damay contane re ba dal contane xam lu tax damay woor ni ñi diko jang ni xamuñ mana xam xam bi di arul waye gis nga ci taaj bi ni ngi koy dajje daj bi da fay indi arul bu mu jeex tak ma xam ni ci sin tuba la joge daj bi damay deg gaay dañ nan xam lu ñu koy dajje asiru mal abrar me bi dañ nan hina asiru gis nga ro joju waaw joju ñu ci yok xam kenn gisuko ñu bindu ko de mer ñu ci yok bu ngi lay daj ñom hina asiru wasanna ida anni hunak dan wat asiru gis nga ro joju mo indi ma faa eji mais damay contane bu ko gaay di daj ta kat bindu fa waaw ga neeku fa mais duré gaay dañ koy dajale indi ko mom waaw gi gis nga asiru joju ñu wax asiru mo indi ma faa yi dako asfuma dag mana lunje ma faa yi keppola asiru la wax la tasri am ko raal koku stawil la balegi mais xol beuru bi nga xamne mana borom xam xam yi mom duñ ko laal dañ ko ragal moy basir basir mom mo leem ñu xam arul xamna ni gaay dañ koy moytu ndax ragal ko mom sun tuba nak basir lay fayot lay ki xol lool ngeen teye bu ngeen di jaxasi de yi rabbi ma yasram basir la

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنته سدد وخلب خليمي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen ñi nga xamni yeen ngi sayutu programme radio xassida online te kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano, ñu del ci rek dektal len li nga xamanteni moy nafilek tay gi di guddik dalata, manam kon altine ci guddii dañ toxale ko ci tere Serigne Soy Mbake bi moy Horutul Hayne. Kon serigne bi wax na ni guddik dalata moy altine ji ci guddii, kuko yalla man lo bo mene julli fukki raka ak ñaar, bu ci nga jang ci Fatiha ak Iza jaa Nasrullahi juroomi yon, neena suñu borom dana la tabaxal ci aljana kër go xamni ëpp na aduna juroom ñaar yon. Kon mu ñu bamtu ko, manam da ngay def fukki rakka ak ñaar, bu ci nek nga jang ci Fatiha ak juroomi Iza jaa Nasrullahi, neena suñu borom ni manam dana la tabaxal ci aljana kër go xamni ëppena aduna juroom ñaar yoon. Lool nak lu am solo la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tinba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna.

0: الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسن وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحن امدام ما قد كان وجدانا سدد لساني نور جناني صف اماني وزد برائي مباك ني دغلو مباك جوليدي اك مباك طالبي ني لين نيو ني نكو باخو اك يين تي جتاي بي دي سين ايميشن غيس غيس di len ndokel di len jaajeufal ñu ñëwaat ak yeen kon ci sen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lamfal Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nekk ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jaxaba ñu ko waxé won niñ ko doon waajalé ñu am gan go xamné gan gu mag la ci ñun ñu ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallu Serigne Shaibu di ñaan suñu borom mu gën leen ba li ñu liggéey ne liggéey suñu borom matal ko kan ba li ñuy ñëw ci fatali ci tombe ñu wara waxtane lu ñu def lu dul bayyi Serigne Fallu Serigne Salih mu nuyo ak yeen Serigne Salih kon ñi ngi lay nuyu
1: bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أهنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi nuyu mbokk julit yi ñu diglu ñëpp ak mbokk talibé yëpp gëna bu ñu jittalé sante di yonent bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim bu sidil muhtar liko ñaanal suñu borom yagg fi lol teer ba limi yene liggéel serigne touba mu agalé ko fu kawé ndottam du ci tek mbolém jëbatuk serigne touba gep diko jaaralé ci suñu buntu suñu kilifa sifadal ñu serigne sahib diko ñaanal mooy suñu borom may ko gudd fan ak wër banal yi mo nal fas ko yene liguel serigne touba ci sow jant ak fanen fu mu don sunu borom defal ko ci katam am limbal ak tawfiq di nuyu mbok talibe yep ak mbok julit yep fuñu meuna ne di deglu sunu kaddu ak ñi nga xamni deggu ñuko yit di la nuyu bu baax cheikh di sante bu baax ci taxaway bi ak liguey bu rafet bi seené and ak yow liguey bi ngeen wo muy liguel serigne touba bismillah
0: jerejeuf serigne salihou yal nañu ko serigne touba nangul kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bi waxtan wi ni inshallah luñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy mourid naam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek at daf koy wadjal mën nañ ne bu jallé rek lay tambalé diko wadjal ñi ñëwaat tamit né fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamné bis bu tedd la insha allah moy doon xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi Serigne Touba ak ay ndenkaat woor ne képp ko bayyi xel jëfé ko do ko rëccu tay do ko rëccu ëlëk dana la jëri té da nga gis njëriñ ne kon xamna ni mëne su lo waxtaané mbir wo ko ci bis bobu nga xamné da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne di ko wadjal di ci def seen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral seigne salih
1: bismillahir rahmanir rahim fa seen liguel seigne touba jere jeuf seigne mohammed lamine lolou nga laacc sawar la ci

wax sen nga wote ngak sayan xamo xur ak tund ak sayan sam ndoxal naatal xarm bi wàcc nga yow loo ma sa waax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax se doon nga mboolem xarnu bi gàncagu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar kenn woddatul moo tax mana la suuxatal njëmbat li woon ci xarnu bi njëmbat li mooy gaayi di koon daawe ci xeewal yi fi woon tey ñu ngi def yenu bawoon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk boon ci waaju baax da tas këram xolam ba jaax daa ceebu tey ngay añi laax jaaxal na gaay xarnu bi léelee nga gis fi am murit muy taxawaalu ne marit wala mu xàcc def tarit ndaw njombe gaay xarnu bi ànda commerçant yi di jaay ñii di wajaa seeri baxaay te xam ni yaa doon seeni baay motee nga naatal xarmu bi ñi leen ngi xàcc defi seef ñii defi dag ngir bañ a loof ñii daw ba raw ba ni nu fif motee nga naatal xarnu bi yow la nu yaakaar abada ngir yaa nu tàggaleeg bi daa tuub nanu mbooleem dañ dan bakaar ca jëkki xarnu bi yaram nu nun yaru nanu doot nu fa xami nanu.

adulya kanu welen cirin bi gezul qarn bi nar yang yelwana ka khar cheikh bu nu xamun delu fajar kentalatul lo joxinar cirin bi gezul qarn bi way mbak yuxunan bade walu nu boye xenu de melal ne ko ram ku de yani tinul wa qarn bi ya idanay muhammado hayar nga sirab ahmado hayar nga mboti amido man nga defar wa qarn bi man nga defar biti kibir defar nga badolo kibur ya dindi allah bag bi ber tak muriti qarn bi man sakana man sakinaw lo san